0: Радіас Gold FM.
1: Факти Дерібу. Бендра Жемес Павіршіус Плотас yra 317 milijonų kvadratinių kilometrų.
0: Radijas Gold FM.